0: Влад є тут. Час за сончик, любизень і алергія.
1: Райза Пліші у ритму твоїх найлюбших хітів на радіо Ена 80-та.